0: Patrimik. Alo vale ya tiro tu rusi ma fef nei. Ku hoko tu ma ha tu tulu mutu matkai danga ki fono longo ai ki he. Faka tu talanga e moia e matu fifini lifu ni ko moa e pini pre frobe long hana mai he patuiki tani ko siare ko i kiu na, ko i KSO King Service KSM, sorry, King Service Medal ko matua ko vai kumitau, mai he maanga ko Dan Eden mai he maanga fokini ko anione pata avasele si hana matu mutu kei nanga whakateritari mai ko ia ne whakatutala whakalataha mo e ririfu ako ako ko Falkland riwa ie he awhiawhinei ko ia kwa honei ne moai e hana a pini hai ke maanga na roli toni si hanei whakataka mai mawem
1: au e maina tau e vaki whakamua ke whakau e atu ke he tau whahana tau ririfu ne o mai whakalataha ke oa loa he a honei mo whakamitalahi e hingoa haku. Haku pini tokorunga i oka tau sebu. Mātu ke tau whanau mai i te leading. Ai mei kau kutu kutu ko hene mai hana tokoa me whanau. Rachel mai hana a whanau. Te kene petriki mo hana mga whaa. Tau whanau ka Kimberly mo i lai. Tau whanau ia ka ne langmatai mātu ke tiska. Ko ia hia ne ka mātem takau. So ko lautoro hai ane tau se lautoro whika ke lata mai matalahia iau he aho nei. Si mo moko au a kua pia ka kua hoko au ke he tau whare o kaya. To ko e la ia ke whanu ke whanu wiko pia me to kolong e to tangata. So ko e la ia ka hamai nei e tangata tangata uri, tangata pasifika ni to kolong e to parangi hai aho nei. Ai whi tangata Pacific. Ko e la ia kou. Kala wela hi kem turu smu atu ke ima tua prof kou. Ko frolen. E loa o se e tu mena ia ne tuhi e pep. A ko ia fuki ne tahai nofu in puta patu he ata i taniten. Se e loa o ke ia e tu mena o se e. Se ui ke hau. Ka fkau e. O e tulu turu maina. O e turu ke hene. A ko ia ne tahai tau se tu mena o se. Ui ane ke kia whāne, me hana whānau, me tō love, ko tō whānau, ia ka Rachel, me hana mga whā, ko tō whānau o se, tunga ni hei la, he ma tō whakawhikau ko whanain. He ma tō pat. I loa o se ia e tūm dōsi ni tō hiau, se i loa ia tūm dōsi, ha ko ia tā hai tūm tō patu e, he waha ia ka he nofi tādini, ko mea nā ia ni, kai momo ko fakata se o fitam ha ko ko tiska ha ko a kai ai ti malolo mta ke ye ke hake mai mo ta ta ga wa ai ko ye ne mta patu ko ki ai pia ni ha e kin ti fifi ai fka wela o e tulu tulu ke te ureo ni foki ai ni me te ureo ni e te mama tua te mama tua fok fka ai ni ai tulu o e tulu tulu asi matalahi e iau hea honi. Fui se au masin. Mo i hākum. Anga hua mo i hākua kau tau se au maina. Tau se au mo i hākua loto fia fia. Ai pehe ko tau se ke hā mo i hā. Tau se me fia fia. Tau se me whakalofa ke tau whanau. Mo atu ke tau whanau ni nā kai hai ai e tō mamatua. O mai e he motu ko niwe. If it's pega e whakapalang, it's a homesick. Ai whai i mena ha matu ki whanke e. Ai te whai tangata ki tū tāla pake ha. Tō tamu pieni whai whanu muawa ki ke whriwea, tamu ki keina. Mātu ki toi, kai mena uro tū tāla, whriwea, tū kunea. Hāke atu ki he Knox College, kai tūm nos. Tō tahi kau uroa, mō tūra whai. Tūm nos i nea. Ei si mena ni i loio, ko lo tōru he mia, i loio se lo tōru. Si tō tahe, ai i wanga hau ke leao, po ke tau seo ha mena hepe, he i loio, ka hepe mena hako dos, ko a ti fia fia whaia he i loio, ko lasin yo, at better in the honest ki tal hau dem na mōri mai hako. Pia, kai whakawela hi ke lirifu heaho nei kua fuse au e masini kua tokurunga. Tūlahi e matalahi hako. Matalahi fuke au tūra hako tō whānau. Pese ni nā kai katoatoa ka hakai e kehi ko tūtou e tau mutoro a tau tūru tau niwe. Oe, oe tūru tūrou. Oe ke ham tūra tau matalahi me tau whiawhia ke he hako moi. Kasi hoko moi ai ke he wahane i tau whakawhikau ne whakaako i ta niren. Oe tūru tūrou ke tau reongi. Pese ni ai whrewe tau tūru ka ke tau reongi. Pai mandatu mutoro am. Te nofo te maanga nei kutaini. O e tūru tūru. Tūro ke hea mtūra tō whakalofa. Asi mu mēnā iau ki he hākua tō ngomui. Ka hau ke tō whakalofa ia, e kuta mana tutu. Ko e whakalofa ni mai hiki. Ai si pēna ka hāku pēhi. He whakaue ni au. O e lahi. Mta lahi au. Mta lahi atau tūri ni wei. Mta lahi atau tangatous. Mga whawa katoa. Awa saere, ni wei katoa toa. Mā tuki tani i dent. Kai wei, au e tūru tūru.

aloha ia. Ka ue lahi ke he tatula tau fuata ia mahe maanga ko awa sele. Whakamanatu mai ke awa ia ne ke whakahanoa kia leveki mo e pui pui ha tatula tau koloa ke he motu furuola ia ko niwe. Kwa ua fumalia mai minuti ke tātonu e matahala fitu si kwa hoko mai tuai mga hata tolu ki matutaki atu mai hata tolu ka pisenga matua ko ia fo ki tahe hama tolu tau takitaki ke he tau niwe na nofu ke maanga neko Wellingtoni a whakalofalahi atu ki a kai mamai. Ei tiro kua ka ngā lo te e hata tō la inte fōni. Tā kai pia tō liu ke mātu taki ka ia, tō whakatu tālu mo i hatu mga kuku i mua. Li liu atu ke taha leo lolongo nei mai he matakau mutala ululau tā matai funua trust. Ole whakawhi.

0: now listening to PMN UE.
1: Ko remix ai a he lolongo ia mai he hatatolum da kau tu funga whakamotu mai he tau tahe a whehewe seo varungfuru malima. Iuni tuku a te tau whakalawhala hi atu, ke he tau matua tu tolu ne whai whanongonongo mai, a ko whea koe ma Mama Rosa, i loa mai whamahani aga i whanongonongo mai ni we, pia fukini ke he hata tolu a matua ko Nana Lei, i Okalana, Nana Vai, ke he maanga ko Dunedin, mwai toko longa tu fuki hata tolu tau ma matua ne whai whakadumau ke he whanongonongo mai ke he hata tolu tau whanongonongo he PMN ni we. Amana ki ke mātutaki atu hatu tūla tau whanoanga ki hoko atu ke he pungi pungi a pungi mtahala ono. Kai amana ki ke hoko mai hatu tūla ka pisinga ko Jorinda Heka ke mātutaki atu hatu tūla tau whanoanga mai mtahala ongu fulu ke he mtahala ua si tō hoko mai mui a Luana Pinion mai mtahala ua ke hoko atu ke mtahala ono. A whakaue atu fuki ke hatau tūra tau mtakenanga ko whaama mō memorita ko laua ne ka mātama i he mtahala tūru ka mtahala ono. A ini mō fuki hatau tūru mtakenanga ko e hatau tūra vika ko inga lahi hana tau lau matai ke he hatau tūra tau whanuanga he haloa he umai. Si kisikisa atu fuki ke he tau whakaseno ni kua puke ai ke he ukiu whātapu e kua mole ke he tau whakawhiapia he maanga ko Tamakau Tonga ko he tau holonga mai Tamakau Tonga ne tau se halutoru a whakatātā ke he maanga na ko Otahuhu si pihia ni ke he maanga ko Tamakau Tonga ke he motu hatu toru ko Niwe ko he fulufuru ala haia e tau koloa ngahua lima pia fuki mwe tau whiwhine he maanga ko Tuapa ono ono atu fuki he tau whakaseno halutoru Mwata ki tau tangata ni whae o whano ki siwi to koloa. Si kwa puke le tūlu le tō ata ki kisikisi ata tō tūlu ki ai. Mai ki moa whala tau whakasino ia fuki he tau walatala tu tupu he mdakau PCN. Longa i tau kai ke kwa moa kai ka hae tau he kupenga hila mai ki kai ki whina tu mai kisikisi ata ke whala tau mana tu tupu ke hata tūlu a mutu ko niwe. Mnui nala he tau tangata ni kwa mana ki ki whenonga hake ki he motu, ko whakatauri ngai au ka hake ki sea, koe liwa thea e ni sila ke whai seo ni tau ka koa i pia. Ko whakatauri ni au ke hoko ati mahina hau ke taupa, ke whinatu ke lata mai afka tātā he maanga ku mutalau. Hai moha ia, liwa atu ke he tau leolongo mai he mtakau, he mtakau hapua, mai he aunga tokolunga, tuki mohu.

whanau whalahi atu ke mtoro ma taumata ka inanga ne tūmau ke whanau ngonongo mai ki hatau tūla leo taongo ke he mga ho a whia whinei po ke pouri he pone ko e aho ke hong furumari mai ke sepe teama ta ue a whi moi ua furumaono ha mtoro ka psinga nei gold jarinda heka kua hoko mai ke tātu hatau tūla tu whakaholoanga ka mata mai he mata hola hongo furu keo keo ke atu ke he mata hola ua ke he mga ho pungi pungi a pungi whakaoe ki mua hea toa ko riwa tautoro ke whrewei a pēnei ki runga ke he hana a tautoro a leo taongo ke he awhia whinei.

whawhalahi at kata tūru a tāka pisinga ma tō matakanang o whanonongo mai hei tō leo mawhiofi ko mai ke ke tā atu i whanonongo tō tūru ke pungi pungi ni tahe ui whakalofa ni ke lata mō e taha tamfuato ko mai ke ia ke mauho ana ia ke lata mō e awhuyung kwa mōle congratulations ia koe ma Christian Lee mo he anu our beautiful bride ko Kiana Mr. and Mrs. Makata koe te uia kwa ui mai whakalofa mai hao ma tofifine ko Margaret all the way from Brisbane in Australia hai nei te oleo kwa meiki ke tātu whawhawhiha mua aho kwa meiki ki sia mue ono ono mue nā mātu ki he ha mua a aho fufuola kua whaitaani mue whaihoana ki he aho fuyumu kwa mole hai nei te oleo fufuola ke lata mai mo e whakalofa mai hau a matofipine mai i Brisbane ko Margaret.